0: enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
1: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik.

terus maning jajalanan. Pono kawan murang toto wani gawe geger putraning Sun Mara Jawata Bagong Petro Garing. Ora ngulungake bapakmu, ora menake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru. Apa ingkang katon Cestri Sura kelakon